ono so ada nti me danya mi ase se ke se wa ya ma mi mi dan ase mi pri mi da professor ase tese mi aka sa mi pe e chinchi aso ro ko mi kompa e bo mi ko mi pe na so dan na mi di mi na se de wa no ma manya amutopi me ni a chi nti me danya mi ase so ya fe mi ma mi ya mi ko pentacles mi ti fo ko ase na ma battle with spiritual marriage I'm

America nyenu fukase ne tokase adwenu packaging na America sɛ no ememma no test no afri etwone nu fuo so akwa ma wa adwen oba ne bo bra enu bi na sɛ ememma ehwehwɛ anza tokase akuye kokokoko fine so bi amese wo bo ndia sɛ the modern man no ehwɛ twone nu fuo benu sɛ sɛ